boom boom tika ka tum tik tak tak tum tum tika ka tum tum tika sa ka tum tak sa ka sa tik ka mo tum mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo